0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: Ieri dasartutian tsaina. Tser tsaina. Ieri dasartutian tsaina. Tser tsaina.